Радио Джаз. Особое настроение.

Радио «Джаз», когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, Ավրորա Նյուզը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 29-ն է, օրը ուրբաթ, ստուդիայում էլ ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ 3 մայիսի 28-ին Հայաստանի առաջին Հանրապետության ստեղծման օրվա արթիվ Հանրապետության հրապարակում վաղ առավոտից մեկնարկել էր զորահանդես։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ուղերձում նշել է, որ զորահանդես հաշվետվության մարտաշարքով կանց

է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Քանի որ սա հաշվետվություն էր, մենք ներկայացրել ենք վերջին տարիների գնված մեր սպառազինությունը, եւ բնական է, որ ամբողջ զինանոցը չէ, որ ցուցադրել ենք։ Զորահանդեսի կարևոր բաղադրիչներից էին նաեւ հայրենական ռազմաարդյունաբերության նմուշները, որոնք նույնպես հանձնվեցին մեր հանրության դատին, ասել է պաշտպանության նախարարը։ Այժմ անդրադառնանք նաև այլ թեմաների՝ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունից են տեղեկացնում։ Հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրությունների օրվանից առաջ 10-րդ օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,485,232, որից ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասերում ընդգրկված ընտրողների թիվը 22,742, հաշվառում չունեցող ընտրողների թիվը 492, տեղաշարժման դժվարություն ունեցող ընտրողների թիվը 8 է, հայտնել են միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունից։ Վերջին շրջանում հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքը չի համապատասխանել ԵԱՏՄ-ի և Ռուսաստանի ֆիտոսանիտարական պահանջներին, թեև Ռուսաստանը դրա իրացման հիմնական շուկան է։ Այս մասին հայտարարել են Ռոսել Խոզնածորը։ Երատեսչությունում նշել են, որ Հայաստանում 2019 թվականին կառավարության կառուցվածքային բարեփոխումների արդյունքում լուծարվել է գյուղատնտեսության նախարարությունը, իսկ գյուղատնտեսության ոլորտում պետական քաղաքականության հարցերը փոխանցվել են էկոնոմիկայի նախարարության։ Կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը չի կարողանում լիարժեք իրականացնել գյուղատնտեսության նախարարության լուծարումից հետո իր վրա դրված լիազորությունները, նշել են Ռոսել Խոզնածորը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև հիշեցնեմ, որ Ռոսել Խոզնածորը դեռ ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մայիսի 30-ից ժամանակավոր սահմանափակումներ է մտցնում Հայաստանից ծագող և արտահանվող թարմ լոլիկի, վարունգի, պղպեղի, կանաչեղենի և ելակի ներմուծման նկատմամբ, մինչև արտահանվող արտադրանքի անվտանգության ապահովման համար համապատասխան մեխանիզմի մշակումը։ Ադրբեջանի տարածքով էլ Հայաստան կուղարկվի հացահատիկի և պարարտանյութերի ևս մեկ խմբականակ, տեղեկացնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Նշվում է, որ այսօր 4 վագոն հացահատիկ և 4 վագոն պարարտանյութ կուղարկվի Հայաստան։ Գնացքը կուղևորվի Բալաջարի կայարանից, այնուհետև Բոյուկ Քեսիկ կայանով կշարժվի դեպի Վրաստան, իսկ հետո Հայաստան։ Իսկ հիմա աշխարհում տեղի ունեցողի մասին։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Դիվենսը հայտնել է Իրանի հետ բանակցություններում առաջընթացի մասին և նշել, որ իր գնահատմամբ Թեհրանը Վաշինգտոնի հետ երկխոսությունը վարում է բարեխղճորեն։ Միևնույն ժամանակ Վենսը նշել է, որ համաձայնագրի պայմանները դեռևս համաձայնեցված չեն, թեև նրա գնահատմամբ կողմերը մոտ են գործարքի ձեռքբերմանը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը նաև հրաժարվել է երաշխավորել մնացած հարցերի համաձայնեցումը, սակայն ընդգծել է, որ պահպանում է բավականին լավատեսական տրամադրվածություն։ Իսկ միևնույն ժամանակ իրանական մեհր գործակալությունը հայտնում է, որ Իրանի Ջամ քաղաքի շրջանում թշնամական թռչող սարք է խոցվել։ Ըստ շրջանի նահանգապետի, հակաօդային պաշտպանության համակարգը գիշերը ոչնչացրել է օդային թիրախը, որը ճանաչվել է որպես թշնամական։ Նա հավելել է, որ ներկայում շրջանում իրավիճակը հանգիստ և վերահսկելի է, իսկ ցամաքում արտակարգ հետևանքներ չեն արձանագրվել։ Օդային թիրախի տեսակի և միջադեպի հանգամանքների վերաբերյալ հավելյալ մանրամասներ դեռևս չեն բացահայտվում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ խոսքը Իրանի մասին է։ Մայիսի 29-ի գիշերն էլ Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակման ժամանակ անօթաչու թռչող սարքը բախվել է Ռումինիայի Գալաց քաղաքի 10 հարկանի շենքին, որը գտնվում է Օդեսայի մարզի Իզմայելի շրջանի հարևանությամբ։ Այս մասին հայտնել է Ռումինիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ռուսական անօթաչու սարքը վնասել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի բնակելի շենք, և առաջին անգամը, երբ հարձակման հետևանքով կան տուժածներ։ Ըստ տեղեկությունների, 2 մարդ վիրավորվել է, իսկ մոտ 70-ը հանվել, հաղորդվում է, որ հրդեհը մարվել է։ Ռուսաստանի խոշորագույն նավթավերամշակման գործարաններից մեկը ամենայն հավանականությամբ խոցվել է մայիսի 29-ի գիշերը Վոլգոգրադի վրա անհայտ անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով, այս մասին էլ հայտնում է RBK Ուկրաինան հղում անելով Telegram-ի ալիքներին։ Վոլգոգրադի վրա անօթաչուների հարձակումը պատկերող կադրերը համացանցում սկսել են հայտնվել կեսգիշերից հետո։ Կադրերում երևում է մասշտաբային հրդեհ և ծուխ, իսկ այս պահին տեղեկությանը որևէ պաշտոնական հաստատում դեռ չկա։
Եվ վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր, խոսենք եղանակի մասին հանրապետության տարածքում մայիսի 20-ից 30-ին, շրջանների մեծ մասում, իսկ մայիսի 31-ին, հունիսի 1-ի և 2-ից

0: Մեկը առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Այսօր և վաղը տեղումները առանձին վայրերում կլինեն արատ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի 8-10 աստիճանով։ Երևանում մայիսի 29-ից 30-ին օրվա ընթացքում մայիսի 31-ի գիշերը, հունիսի 1-ին և 2-ին կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 26-28 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրկա քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 26-28 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +18 +20 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 10-ին։
1: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Երից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում ժամը 10-ի լուրերի թողարկումն է, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, բարի լույս բոլորին։ Նախ թողարկման սկզբում հարգելի վարորդներ, տեղեկացնեմ, որ ըստ փրկարար ծառայության ՀՀ տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Վրաստանից եւ Ռուսաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ռուսաստանում վաճառքի արգելք կսահմանվի հայկական ջերմու քանքային ջրի ևս 64.5 միլիոն շշի նկատմամբ։ Ռոսպոտրեբնադզորը համապատասխան լրացուցիչ հանձնարարական է ուղարկել պատճառը արտադրողի կողմից տեխնիկական կարգավորման օրենսդրության պարտադիր պահանջների խախտումներն են։ Նշենք, որ 2026 թվականի սկզբից էլ Ռուսաստանում արդեն արգելափակվել է ջերմուկի 38.4 միլիոն միավորի վաճառքը մանրածախ և առցանց առևտրի հարթակներում։ Երկար ու ձիգ պայքարից հետո վերջապես Կարեն և Կարուշ Հովեյաններն արդարացվեցին հենց նախաքննության փուլում։ Այս մասին հայտնել է փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Թեև եղբայրները երկու ամիս բանտում անցկացրեցին, սակայն վերջապես Շիրակի մարզի դատախազության

Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում նաև աշխարհում։ Հունգարիան զենք և ռազմական տեխնիկա չի ուղարկի Ուկրաինա։ Այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մատյարը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ հանդիպումից հետո։ Նրա խոսքով հանդիպան ժամանակ քննարկվել են նաև հուլիսի 7-ից 8-ը Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքները և Հորմուզի նեղուցի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հունգարիայի վարչապետը հավելել է, որ կողմերը համաձայնել են, որ հունգարական զորքերը գերազանց աշխատանք են կատարում Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելության շրջանակներում։ Մեկ մարդ մահացել է, իսկ երկուսը վիրավորվել Վոլգոգրադի մարզի վրա Ուկրաինական ԱԹՍ-ի հարվածի հետևանքով։ Այս մասին հայտնել է Վոլգոգրադի մարզպետը։ Ոսկիի սինթետիկ մանրաթելերի գործարանի վրա անօթաչու թռչող սարքի հարվածից հետո 60-ամյա տղամարդը մահացել է, իսկ 55-ամյա կինը ծանր վիճակում հոսպիտալացվել է, հայտնել է Վոլգոգրադի մարզպետը։ Հաղորդվում է, որ Ռոստովի մարզում էլ գիշերը ավելի քան 80 անօթաչու թռչող սարք է ոչնչացվել, հայտնել է Ռոստովի մարզ Պետը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները վերսկսելու պայմանը կլինի ԱՄՆ-ին անբարենպաստ պայմաններ պարտադրելու փորձը։ Ի վերջո այդ գիծը կլինի մի գործարք, որը ակնհայտորեն անբարենպաստ կլինի մեզ համար։ Ես հաշվարկում եմ առջևում ստեղծված իրավիճակը և կտեսնենք, թե դա ուր կտանի։ Ես բանակցություններ եմ վարում, նրանք բանակցություններ են վարում, նրանք շատ խորամանկ և հմուտ բանակցողներ են, բայց վերջին հաշվով մենք բոլոր քարտերն ունենք, ասել է Թրամփը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ կոնկրետ գործողություններ կձեռնարկի Իրանը, որոնք կստիպեն նրան կրկին դիմել ռազմական գործողությունների։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը մշակում է 250 դոլար անվանական արժեքով նոր թղթադրամի ձևավորումը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի պատկերով և սպասում է Կոնգրեսի որոշմանը գործող օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ։ Սպիտակ տանը կայացած ճեպազրույցի ժամանակ այս մասին հայտնել է գերատեսչության ղեկավար Սքոթ Բեսենթը։ Բեսենթի խոսքով գործող կանոնները արգելում են արժույթի վրա տեղադրել կենդանի մարդկանց դիմանկարներ, սակայն քննարկվում է օրինագիծ, որը նախատեսում է բացառություն ԱՄՆ-ի 250-ամյակի նվիրված հոբելյանական շարքի համար։ Blue Origin ընկերության New Glenn կրող հրթիռը պայթել է Ֆլորիդայի կանավերալ հրվանդանում գտնվող 36-րդ մեկնարկային համալիրում փորձարկումների ժամանակ։ Blue Origin-ը X սոցիալական ցանցում հաստատել է, որ փորձարկման ընթացքում տեղի է ունեցել աննորմալ իրավիճակ։ Ընկերության սեփականատեր Jeff Bezos-ի խոսքով բոլոր աշխատակիցներն անվտանգ են, անձնակազմի համար վտանգ չկա։ Նա ընդգծել է, որ վթարի պատճառների վերաբերյալ եզրակացություններ անել դեռ վաղ է։ Associated Press-ի տվյալներով էլ պայթյունը այնքան հզոր է եղել, որ բնակիչները հայտնել են տների ցնցումների և երկնքում տեսանելի պայծառ բռնկման մասին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև տեղեկացնեմ, որ կա տեսանյութային կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Դա ինչ այս ժամին այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում և YouTube-ում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաև avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 11-ին։

If I seem to scintillate, it's because I've got a date.

0: Տերերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի լույս, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ազգային ժողովի նիստում ժամը 10-ի դրությամբ անհրաժեշտ թվով պատգամավորներ չեն գրանցվել։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը տեղեկացրել է, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ ծառայադրական օրենքի համաձայն գրանցումը շարունակվում է մինչև անհրաժեշտ թվով պատգամավորների գրանցվելը, բայց ոչ ավելի քան 4 ժամ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հրապարակել է ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների և դաշինքների բանկային հաշիվների ֆինանսական միջոցների շարժերի վերաբերյալ տեղեկանքը մայիսի 20-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածի համար։ Տվյալները ներառում են կուսակցությունների մուտքերը, ելքերը, նվիրատվությունները, վարձակալական ծախսերը, հարկերը և հաշվային մնացորդները։ Այս մասին գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրապարակված տվյալների համաձայն ամենախոշոր ֆինանսական շարժը արձանագրվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մոտ։ Երկրորդ խոշոր ֆինանսական շրջանառություն ունեցող ուժը ուժեղ Հայաստան դաշինքն է, որին հաջորդում է Վարգաբաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ նյութը հրապարակված է avrora.news.am կայքում, բոլոր մանրամասները կարող եք ընթերցել։ Շշալցված գինիները չեն անցել Ռոսկաչեստվոյի ստուգումները, դրանց կեսը նույնիսկ չի համապատասխանել պետական համամիութենական ստանդարտի նվազագույն գնահատականներին։ Խախտումներ են գրանցվել լիտրանոց փաթեթավորմամբ 5 ապրանքանիշների համար։ Գործակալությունը հայտնել է, որ շատ ապրանքներ ակնհայտ բույրի և համիթերություններ ունեն, և որոշ արտադրողներ կարծես խնայում են ամեն ինչի վրա, այդ թվում գինու վրա։ Կան մտահոգություն

0: տակառարումների հետ։ ԱՄՆ օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակից պարզաբանել են, որ նոր միջոցները ուղղված են ստվերային առևտրի դեմ պայքարին։ ԱՄՆ-զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը հերքել է տեղեկություններն այն մասին, որ իրանական ուժերը ամերիկյան օթանավ են խոցել Իրանի Բուշեր ատոմակայանի մոտակայքում։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը հայտնել էր, որ Իրանի հակաօդային պաշտպանության ուժերը երկրի հարավում խոցել են ամերիկյան օթանավ։ ԱՄՆ ոչ մի ինքնաթիռ չի խոցվել, բոլոր ամերիկյան օթանավերը գտնվում են իրենց նշանակված դիրքերում, ասվում է ԱՄՆ հրամանատարության կայքում տեղադրված հայտարարությունում։ Իսրայելի ղեկավարությունը կարծում է, որ ԱՄՆ-ում Լիբանանի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ առաջիկա բանակցություններում ամենայն հավանականությամբ կհաջողվի հասնել զինադադարի մասին լայն համաձայնագրի։ Այս մասին հողմանելով Իսրայելի կառավարության աղբյուրներին հայտնել է կան պետական հեռուստարադիոընկերությունը։ Ինչպես սպասվում է, իսրայելական զարգացած հրամանատարության 3 ներկայացուցիչներ մայիսի 29-ին Պենտագոնում կհանդիպեն լիբանանցի զինվորականների հետ։ Սպասվում է, որ զինվորական ներկայացուցիչների բանակցություններից հետո քաղաքական հարթության վրա երկխոսությունը կվերսկսվի հունիսի 2-ից 3-ին։ 2026-ից 2030 թվականների ընթացքում երկրի միջին ջերմաստիճանը կարող է հասնել ռեկորդային ցուցանիշների։ Այս մասին ասվում է համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպության զեկույցում։ Օթերևութաբանների կանխատեսումներով ամենաշոգ տարին կլինի 2027 թվականը։ 2026-ից 2030 թվականներին միջին տարեկան ջերմաստիճանը կարող է 1.3-ից 1.9 աստիճան Ցելսիուսով գերազանցել 1850-ից 1900 թվականների միջին ցուցանիշը։ Այս մասին է ասվում միավորված ազգերի կազմակերպության համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպության զեկույցում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել էինք այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում՝ Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում և YouTube-ում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին կարող եք ծանոթանալ նաև avroranews.am կայքում։ Դե իսկ լուրերի հաջորդ թողարկումը ուղիղ կեսօրին է։
1: Жизнь в ритме джаза.

0: Երևանում կեսօր է։ Ռիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի կեսօր, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի լուլիկի ներկրումը սահմանափակելու որոշման Երևան արձագանքը դեռևս չի ստացվել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ոչ չի ստացվել, ասել է Պեսկովը լրագրողներին պատասխանելով այն հարցին, թե եղել է արդյոք արձագանք Հայաստանի կողմից լոլիկի ներկրման սահմանափակման վերաբերյալ ՌԴ որոշմանը։ Հիշեցնեմ, որ մայիսի 30-ից Ռոսել Խոզնաձորը սահմանափակումներ է մտցնում Հայաստանից Մրքի և Բանջարեղենի ներմուծման նկատմամբ, իսկ մայիսի 22-ից սահմանափակումներ են գործում նաև ծաղիկների ներմուծման համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Մհեդ Գրիգորյանի առանձին հանդիպում նախատեսված չէ, սակայն նրանք ցանկության դեպքում կարող են զրուցել Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Դա չի կարելի բացառել, իհարկե, եթե նրանք դա նպատակահարմար համարեն, ապա կհանդիպեն, հստակեցրել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը նշել է, որ այժմ կմեկնարկի գագաթնաժողովը նեղ կազմով և դրա ընթացքում կքննարկվեն ամենազգայուն թեմաները։ Մինչ կանդրադառնանք միջազգային լրահոսին, տեղեկացնեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դիլիջան Տավուշի մարզում է, որտեղ հայտարարել է Ծառուկյանի կլանի առաջին տունը բռնագանձվել է, ասել է Փաշինյանը խոսելով Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի մասին։ Այդ մարտի քենքան գող են դատարանի որոշումը մտել է ուժի մեջ, որ Գուլոյանի տունը պետական սեփականություն է, գիտեք ինչ են արել, գնացել այդ տնից գողություն են արել, հիմա նոր քրեական գործ է հարուցված շեշտել են։ Վարչապետի խոսքով գնացել են պատերից քարերը, պոկել են, մի հատ էլ դրա համար են դատվել ու նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ ԱՄՆ Դալաս քաղաքի բնակելի շենքում պայթյուն է տեղի ունեցել, պայթյունի հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել, 5-ը վիրավորվել, այս մասին հայտնել է CBC հեռուստաալիքը։ Պայթյունի պատճառը դարձել գազի արտահոսքը, պայթյունի և բռնկված հրդեհի հետևանքով ավելի քան 70 բնակելի

0: Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, անդրադառնալով Ռումինիայում բնակելի շենքին ռուսական ԱԹՍ-ի հարվածին։ Ռուսական անօթաչու թրջող սարքի ներխուժումը հարվածել է Ռումինիայի խիտ բնակեցված շրջանին, վիրավորելով խաղաղ բնակիչների ԵՄ տարածքում։ Մենք լիակատար համերաշխություն ենք հայտնում Ռումինիային և նրա ժողովրդին։ Մենք մինչ շարունակում ենք ամրապնդել մեր անվտանգությունն ու զսպումը, հատկապես մեր արևելյան սահմանին, մենք կշարունակենք մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Պատրաստվում ենք պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթը, գրել է ֆոն դեր Լայենը։ Իդեպ Ռումինիայի իշխանությունները կանչել են Ռուսաստանի դեսպանին, երկրի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով որոշումը կայացվել է Ռումինիայի հարավարևելքում գտնվող քաղաքներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, որտեղ հարևան Ուկրաինայի տարածքի վրա գիշերային հարձակման ժամանակ անթաչու թրջող սարքի անկման հետևանքով երկու մարդ է տուժել։ Ռումինիայի ԱԳՆ ղեկավարը հայտարարել է, որ երկրի իշխանությունները մտադիր են ձեռնարկել անհրաժեշտ դիվանագիտական քայլեր ի պատասխան տեղի ունեցածի, որը Բուխարեստում գնահատում են որպես միջազգային իրավունքի և Ռումինիայի օթային տարածքի լուրջ խախտում։ Նախարարությունից հայտնել են նաև, որ երկրի տարածքում 47 անգամ հայտնաբերվել են ընկած անօթաչու սարքերի բեկորներ։ Բացի այդ, Ռումինիան տեղեկացրել է իր դաշնակիցներին և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին ստեղծված իրավիճակի մասին, ինչպես նաև խնդրանքով դիմել արագացնելու անօթաչու թրջող սարքերի հակասման միջոցների փոխանցումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Աստանայում ԵԱՏՄ առաջնորդների հանդիպման շրջանակում հակիրճ մտքեր են փոխանակել Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նրանք երեք հենց հանդիպման շրջանակում մի քանի անգամ զրուցել են։ Հայաստանի վերաբերյալ մտքերի հակիրճ փոխանակում եղել է, բայց նման բովանդակային խոսակցություն չի եղել, պարզապես ժամանակ չի եղել, ասել է Պեսկովը ակրողներին, պատասխաններով այն հարցին, թե արդյոք Պուտինի և Լուկաշենկոյի զրույցներում բարձրացվել է Հայաստանի թեման։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամին այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 13-ին։
1: Радио джаз. Жизнь в ритме джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը այլ անձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով Շիրակի մարզի իմիշարք ընտրողների տվել են ընտրակաշարք, հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հրապարակվել է ձայնագրություն, այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված։
2: Շոշտիկից այսօր փողոզի չտերին։
3: Ոնց։ Բարի լույս, մենք։
4: Ուզում հա, համեն գելեթե անդոր դուժեն էս հավատում։
2: Որսալ, դուզ սպայլի կանչում են, անիլոնը սողեն են դես։
4: Եվ միրոնը կեզի տվելերը մի ուզում ես, որ ես ես տամ անդրեք, դե բես տում ես, դե բոտը հավազար կոտում, մարդիկ պարզում է, Սամի Քարաբեջյանը, կոտրիք քով է պարզում, ես եմ անքեզից նեմ անձիմ
2: կիզոտությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Ես աղթուկ այն ձեր լավ աղբրես ես մողիտ երկ։ Այլ ամբեստանք աղթուկ։ Ես կեծ աստրվավ սավան աղբրես տեղեքն են ճամբ։
4: Կնավ իտի շկան հարեր անունիք սահին կտի
2: ջրյոր։ Այո, տանասում։ Հա, հա, բապշետը մեկի երկուսի կոմեն է, տարու աղթերները, սաղ տեղերը պես է։
1: Լսում ենք ձայնագրությունից մեկ հատված, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ ամբողջական ձայնագրությունը հրապարակված է avrora.news.am կայքում։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են վարութային գործողություններ։ Ռուսաստանից Ադրբեջանի միջոցով արդեն Հայաստան է ուղարկվել եւս մեկ տարանցիկ բեռ։ Ապագործակալությունը հայտնում է, որ այսօր Հայաստան է ուղարկվել հացահատիկով լի 4 վագոն ընդհանուր առմամբ 280 տոննա եւ 277 տոննա պարարտանյութով լի 4 վագոն։ Մինչ օրս Ռուսաստանից տարանցիկ ճանապարհով տեղափոխվել է ավելի քան 28000 տոննա հացահատիկ, ավելի քան 4000 տոննա պարարտանյութ, 133 տոննա ալյումին եւ 68 տոննա հնդկաձավար։ Տարանցիկ բեռն փոխադրումներից բացի Ադրբեջանը նաև նավթամթերք է արտահանում Հայաստան։ Գազի հարցը զգայուն է Հայաստանի համար, Վեստի լրատվական գործակալությանը հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռեշետնիկովը։ Գազի հետ կապված հարցերը ավելի զգայուն

ներմուծվող ծավալներով։ Այս մասին Իզվեստիային ասել է Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռեշետնիկովը։ Մեր շուկաների վրա որևէ ազդեցություն չի կարող լինել։ Երեք ինձ հարցրին, թե արդյոք գնաց չի լինի։ Մենք վիճակագրական այս թվերից ոչ մեկում փոփոխություն չենք նկատի։ Սրանք բավականին նիշային ապրանքներ են և մենք այդ ծավալների մեծ մասը բավարարում ենք մեր սեփական արտադրության միջոցով։ Այս ոլորտներում մենք ունենք մեր շուկաների մատակարարման բավականին դիվերսիֆիկացված կառուցվածք, ասել է Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարը։ Նաև հիշեցնեմ, որ Ռոսելխոզնադզորը հայտարարել էր երեկ, որ Ռուսաստանը մայիսի 30-ից սկսած սահմանափակելու է մրգերի և բանջարեղենի ներմուծումը Հայաստանից։ ԱՄՆ-ի Իրանի դեմ ռազմական գործողության ծախսերը գերազանցել են 95.2 միլիարդ դոլարը, հայտնել է իրանական պորտալը։ Իրական ժամանակում աշխատող պորտալի հաշվիչը հիմնված է ԱՄՆ կոնգրեսի համար Պենտագոնի մարտի 10-ի ճեպազրույցի վրա, որտեղ պնդվել էր, որ մերձավոր արևելքում ռազմական գործողությունների առաջին 6 օրերի ընթացքում Վաշինգտոնը ծախսել է 11.3 միլիարդ դոլար, և հետագայում նախատեսում է հակամարտության յուրաքանչյուր հաջորդ օր ծախսել ևս 1 միլիարդ $. Չորեքշաբթի գիշերը Նորք Հիլզում տեղի ունեցած սպանության հետևանքով հայտնաբերվել է 2 չափահասի և 2 փոքր երեխայի դի, որոնցից մեկը ընդամենը 6 օրական էր, այս մասին հայտնել են իրավապահ մարմինները։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության դեպարտամենտի աշխատակիցները հրաձգության վերաբերյալ ահազանգով կանչվել են Լոնդելյուս պողոտայի թաղամասում գտնվող տներից մեկը երեկոյան ժամը 8-ի սահմաններում։ Ժամանելով դեպքի վայր, նրանք հայտնաբերել են հրազենային վնասվածքներից մահացած 4 հոգու։ Լոս Անջելեսի շրջանի դատական բժշկի գրասենյակը հետագայում նույնականացրել է մահացածների ինքնությունը։ Մահացածները ազգությամբ հայ, 31 և 30 տարեկան տղամարդ և կին են, ինչպես նաև 6 օրական և 2 տարեկան երեխաներ, բոլորը ազգությամբ հայ են։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ կասկածյալների չեն փնտրում, հավելելով, որ դեպքը քննվում է որպես հաստատված սպանություն, այլ մանրամասներ այս պահին հայտնի չեն։ Հիշեցնեմ, խոսքը Լոս Անջելեսի մասին է։ Եվ արդեն վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ Ղազախստանի մայրաքաղաքում մեկնարկում է ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստը, որին ըստ ռուս պաշտոնյաների քննարկվելու է Հայաստանի հարցը։ Աստանայում ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ողջունել է մեր երկրի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին։ Իդեպ հրապարակված են տեսակադրեր, դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Հիշեցնեմ, նախորդ թողարկմանն էլ հայտնել էինք, որ նիստին ընդառաջ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները կարծիքներ են փոխանակել Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Նիստից մանրամասները արդեն հաջորդիվ կներկայացնենք մեր թողարկումներում։ Դե ինչ այս ժամին այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 14-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ինչպես արդեն նախորդ թողարկմանը տեղեկացրել ենք, Աստանայում մեկնարկել է Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, Հայաստանը ներկայացնում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նշեմ, որ նիստից առաջ էլ տեղի է ունեցել ավանդական համատեղ լուսանկարահանումը։ ԵԱՏՄ-ն իրականությունը, որից երես թեքել հնարավոր չէ, ուստի սկզբունքային է Երևանի մտադրությունների հարցը։ Այս մասին հայտնել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը։ Սերգեյ Լեբեդևը Վեստի լրատվական գործակալությանը տված մեկնաբանության մեջ նշել է, որ Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ Հայաստանի հարցը կքննարկվի բարեկամական մակարդակով, բայց Երևանը պետք է որոշում կայացնի։ Նա նշել է, սկզբունքորեն հարցը դրված դուք ընտրում եք կամ ԵԱՏՄ-ն, կամ ԵՄ-ն։ ԵՄ-ը գնալը չափազանց երկար պատմություն է, շատ երկրներ ցանկանում են մտնել ԵՄ-ը, ԵՄ-ը մտնելու պատմությունը տարիներով ձգվում է, իսկ ԵԱՏՄ-ն իրականություն է, որից հիմա երես թեքել հնարավոր չէ։ ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը նաև հայտարարել է, որ Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի ներկա Հայաստանի փոխվարչապետը խելամիտ մարդ է և քննարկումները կանցկացվեն նրա հետ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը հայցադիմում է ներկայացրել ընդդեմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության և հանրային հերոստանգերության զրպարտության համար։ Այս մասին փոխանցում է Փաստինֆոն։ Հայցի արթիվ ԿՊՆ խնդրական քարոշչական տեսանյութում ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Սամվել Կարապետյանի վերաբերյալ զրպարտչական տեղեկություններն են։ Մասնավորապես ԿՊ քարոշչական տեսանյութում հնչեցվել են օլիգարխ, պատերազմի երագլուխ կուսակցություն կազմելու, ժողովրդին խաբելու, վախեցնելու, իշխանության գալու համար ձայներ գնելու, պատերազմ հրահրելու, Հայաստանի անկախությունը վերացնելու, օտարերկրյա լրտես հանդիսանալու մասին արտահայտություններ, որոնք հայցվորը պահանջում է հերքել, արձանագրելով, որ դրանք ամբողջությամբ զրպարտչական են։ Կարապետյանը հերքումից զատ պահանջում է դատարանից պարտավորեցնել ԿՊ-ին և հանրայինին հրապարակային ներողություն խնդրել իրենից արժանապատվությունն ու բարի համբավը վիրավորական արտահայտություններով արատավորելու համար։ Հայցադիմումը մակագրվել է Երևանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի դատավոր Սյուզաննա Ուլիխանյանին, դեռևս առկա չէ տեղեկություն հայցը վարույթ ընդունելու վերաբերյալ։ Եթե մենք 2024 թվականին տրվեինք ճնշումների և գնայինք ուրիշ ճանապարով, մենք այսօր առնվազն Իջևանի կեսը կորցրած էինք լինելու։ Այս մասին Տավուշի մարզում ԿՊ քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Կիրանցից սկիզբ առած սրբազան պայքարին, որն առաջնորդում էր Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, այնինչ որ անում էին, այդ թվում խաչը դրոշներից կախած, դա դավադրություն էր Հայաստանի պետության դեմ։ Այսօր էլ խաչով մարդիկ կան, որ դավադրություն են անում, եթե այդ խաչով մարդկանց հետևից մեր ժողովուրդը գնար, այսօր Իջևանի կես տեղով էր անցնելու։ Սահմանը լավագույն դեպքում, իսկ այսօր Իջևանը ազատ է, այսօր Իջևանը բարեկեցիկ է, այսօր Գանձաքարոն դպրոց կա, այսօր Կիրանցում դպրոց կա, Կիրանցի երեխաները ապրում են առանց անվտանգության, մի մտավախության։ Ասում են, թե ով է երաշխավորը, ես եմ երաշխավորը, նշել է Նիկոլ Փաշինյան։

Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների խաթրին կպնել, պետք է պատասխան ստանա։ Մենք չպետք է ապրենք նվաստացած եւ մեզ չպետք է ասեն ինչ անենք, այլ մենք բոլորով պետք է համախմբվենք, թեթևի տանք, ասել է Արման Թաթոյանը։ Չինաստանը կարող է հանդես գալ որպես Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև հակամարտության կարգավորման երաշխավոր։ Իսլամարարական գործակալության հետ հարցազրույցում այս մասին ասել է Իրանի արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի քարտուղարը։ Նա նաեւ նշել է Հորմուզի նեղուցը Իրանի համար նոր ռազմավարական գործիք է։ Պայմանները պահանջում են, որ մենք ինքնիշխան վերահսկողություն իրականացնենք Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ։ Քարտուղարը հավելել է, որ նեղուցը Թեհրանի ճնշման լծակներից մեկն է։ Շվեդիան Ուկրաինային կտրամադրի 16 միավոր կործանիչ հայտնել է Շվեդիայի իշխանությունները Զելենսկու այցի ընթացքում։ Եվս 22 ինքնաթիռ Ուկրաինան կգնի։ Առաջին կործանիչներին Կիևում սպասվում են արդեն այս տարվա վերջին։ Կործանիչների հետ մեկտեղ Ուկրաինան կստանա նաև նոր հզոր զենք, մեծ հեռահարության ավիացիոն հրթիռներ։ Ռուսական անօթաչու թռչող սարքերը մայիսի 28-ի ուշ երեկոյան եւ գիշերը հարձակվել են օտարերկրյա դրոշի ներքո նավարկող 3 առևտրային նավի վրա, երբ դրանք նավարկելիս են եղել Ուկրաինայի Սևծովյան ջրային տարածքում։ Այս մասին Telegram-ի իրալիքում հայտարարել է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Կուլեբան։ Հարվածների հետևանքով հրդեհներ են առաջացել նավերի վրա, սակայն անձնակազմը կարողացել է մարել դրանք։ Ուկրաինական կողմից հայտնել են, որ նավերը նավարկել են Վանուատուի, Կոմորոսի և Պանամայի դրոշների ներքոմ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար թերևս այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզնի աշխատում ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանը մտադիր է այսուհետ ևս բարեխղճորեն մասնակցել ԵԱՏՄ աշխատանքներին փոխադարձ հարգանքի, իրավահավասար գործընկերության և ԵԱՏՄ պետությունների բոլոր անդամների ազգային շահերը հաշվի առնելու հիման վրա։ Հայաստանը մեկ անգամ չէ, որ հաստատել է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում փոխշահավետ համագործակցության հանձնառությունը, իշխահ մեր երկրների և ընդհանուր առմամբ մեր տարածաշրջանի տնտեսական կայունության և տնտեսական զարգացման ապահովման, ասել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ԵԱՏՄ ընդլայնված ձևաչափով գագաթնաժողովում։ Իսկ ահա ԵԱՏՄ ղեկավարների նեղ կազմով նիստը ավարտվել է։ Լրատվամիջոցների տվյալներով այն տևել է գրեթե 2 ժամ, հանդիպման ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել են արտաքին առևտրի խնդիրները, ինչպես նաև արհեստական բանականության զարգացման ուղղված նախաձեռնությունները, որոնց նախկինում արադարձ էր կատարվել տնտեսական ֆորումի ժամանակ։ Հայաստանի Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը Ռուսաստանի Դաշնության սահմանափակումների վերաբերյալ ծանուցումը ստացել է Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում, այս մասին ասել է ՍԱՏՄ ղեկավարի մամուլի խոսնակ Անուշ Արությունյանը։ Հիշեցնենք, Ռոսել Խոզնաձորը մայիսի 28-ին հայտնել էր, որ մայիսի 30-ից սահմանափակում է Հայաստանից պտուղ բանջարեղենի ներկրումը։ Տեսչական մարմնի ղեկավարը սկսել է բանակցությունները, կհասկանան խնդիրը որտեղ է, ստայդեմ կփորձեն կարգավորումներն իրականացնել, ասաց Անուշ Արությունյանը։ Նրա խոսքով արդյունքները առաջիկայում կհերապարակվեն։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների վրա ազդող ընտրախախտումների ահազանգեր է ստացել։ Կուսակցության անդամ իրավաբան Գոհար Մելոյանը առանձնացրել է 3 ամենահաճախ ստացվող ահազանգերը։ Առաջին մտահոգիչ ահազանգը ըստ նրա այն է, որ մարդկանց ստիպում են քվյախցիկում հեռախոսով նկարել իրենց քվյաթերթիկը, որպես իշխանության ձայնը տալու ապացույց։ Մելոյանի խոսքով երկրորդ ահազանգը վերաբերում է մարզերի և յուղերի բնակիչներին վախեցնելուն, թե իբր քվյախցիկում թաքնված տեսախցիկներ են լինելու, որոնք նկարում են, ով ում է ընտրում, նա վստահեցրեց, որ նման բան հնարավոր չէ։ Պատգամավորի թեկնածուի խոսքով երրորդ ահազանգն էլ այն է, որ մարդկանց ստիպում են իրենց հետ դուրս անել ուժեղ Հայաստանի քվյաթերթիկը, որ ապացուցեն չեն քվյարկել։ Դաշինքի անդամը նշեց, որ իրենք արդեն բազմաթիվ բողոքներ են ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Բացի այդ, ընտրողների ցուցակները ուսումնասիրելիս, ըստ Մելոյանի, նրանք մեկ այլ տարօրինակ փաստել են հայտնաբերել։ Կան հարյուրավոր հասցեներ, որտեղ անհավանական մեծ թվով մարդիկ են գրանցված։ Մենք ցուցակներից վեր ենք անել 689 հասցե, որտեղ 100-ից ավելի մարդ է գրանցված, հաշվառված։ Օրինակ, մի հասցե կա, որի վրա 303 անձ է հաշվառված, ընդգծել է Դաշինքի անդամը։ Գոհար Մելոյանը տեղեկացրեց, որ այս հարցով Դաշինքը արդեն դիմել է ներքին գործերի նախարարություն և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պաշտոնական պարզաբանում ստանալու նպատակով։ Բանակը քանդելու վերաբերյալ բոլոր մեղադրանքներ իրենց պատասխանը ստացան, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով 3 հրապարակում տեղի ունեցած սպառազինության ցուցադրության մասին։ Հիշում եք վերջին տարիներին ինչ էին անում ձեզ հայտնի շրջանակներ, ովքեր հիմա հանդես են գալիս պատերազմի եռագլուխ կուսակցության տեսքով։ Ասում էին, որ բանակը քանդում են, երկիրն անպաշտպան է, բանակի համար ոչ մի բան չեն անում, պարտքը ավելացրել են, չգիտեմ, տարել են, տներ են առել, շվեցարական բանկերում դրել, ասել է նա, հավելելով 3 այդ բոլոր պնդումներ իրենց պատասխանը ստացան։ Գիրանցի հայտնի պատի մոտից Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ հայտնել է, որ չի թույլատրվում այն նկարել և հավելել է, որ Տուրիզմի կոմիտեն այն նկարել ու իր կայքում տեղադրել է որպես խաղաղության խորհրդանիշ։ Սա ամոթի պատ է, քանի որ կողմերը պետք է պայմանավորվեին, որ ճանաչված սահմանային գծից զորքերը, եթե առաջ են կանգնած, հետ են քաշվում։ Իսկ հիմա ինչ է տեղի ունեցել, Հայաստանը իր զորքերը հետ է քաշել ու կառուցել այդ պատը, ասել է նա, հավելելով, որ Ադրբեջանը դրան ի պատասխան պետք է բերքաբերի օկուպացված վարելահողերը ազատեր, բայց չի արել։ Ռուս պաշտոնյանները վերջին ամիսներին

Կվոտաներ, թե յուրաքանչյուրից քանի հայ պետք է ուղարկվի եւ տեղական իշխանություններից պահանջել է զեկուցել նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Reuters-ի լրագրողներին չի հաջողվել պարզել, արդյոք այդ ծրագիրը իրականացվում է գործնականում եւ արդյոք ընտրողների այդպիսի քանակ բավարար կլինի ընտրություններում հիմնական տեխնացուների միջև եղած տարբերությունը կրճատելու համար։ Հիշեցնենք, Reuters-ի եւ Insider-ի տվյալներով 2025 թվականի հոկտեմբերին Կրեմլը ստեղծել է ռազմավարական համագործակցության եւ գործընկերության վարչություն անվանումով կառույց, որը համակարգում է ազդեցության գործողությունները Հայաստանում։ Արտերկրում արդեն գտնվում է շուրջ 8 միլիոն ուկրաինացի եւ ոչ բոլոր երկրներն են ցանկանում նրանց վերադարձը հայրենիք, հայտարարել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիգան, նա հավելել է, որ Կիևը նպատակ է դնում վերադարձնել այդ մարդկանց դրա համար պայմաններ ստեղծելով։ Մենք տեսնում ենք, որ ոչ բոլոր երկրներն են շահագրգռված ուկրաինացիների վերադարձով, հաշվի առնելով նրանց ավանդը տնտեսությունների զարգացման մեջ, հաշվի առնելով նրանց որակավորման մակարդակը եւ հարմարվողականությունը։ Մեզ անհրաժեշտ կլինի պայքարել մեր մարդկանց համար, ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ թողարկման սկզբին հրավիրում եմ մեր բոլոր վարորդների ուշադրությունը։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունը, թե վարորդները կարող են դիմել Երևանի քաղաքապետարան 2025 թվականին վճարովի կայանատեղի համար գանձված գումարները վերադարձնելու պահանջով, իրավական հիմնավորում չունի։ Այս մասին սոցցանցի իրեջում գրառում է կատարել Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Արտյոմ Կարապետյանը, գրառումը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ։ Վարչական դատարանի վարչական գործով 2025 թվականի մայիսի 23-ին կայացված և օրինական ուժի մեջ մտած վճռով Մայր Հայաստան խմբակցության դիմումը բավարարվել է մասնակի, իսկ վիճարկվող դրույթները ուժի մեջ մտնելու պահից անվավեր ճանաչելու պահանջով Երևանի ավականում Մայր Հայաստան խմբակցության դիմումը մերժվել է։ Սա նշանակում է, որ հանրությանը և լրագրողական համայնքին հետաքրքրող փոխհատուցման հարց առհասարակ չի կարող քննարկվել, քանի որ այդ մասով կրկնենք, դատարանը մերժել է Մայր Հայաստան խմբակցության դիմումը։ Ավելին, վարչական դատարանի որոշումը վերաբերում է բացառապես ավականու 2024 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 265 որոշմանը, այսինքն 2025-ի համար սահմանված կայանման վճարներին և դատական ակտի բովանդակային վերլուծությունը վկայում է, որ ավականու 2025 թվականի դեկտեմբերի 23-ի Երևան համայնքում տեղական վճարների 2026 թվականի դրույքաչափերի մասին որոշմամբ սահմանված ավտոկայանման վճարների դրույքաչափերը վերանայելու հիմքեր չկան, ասված է Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Արտյոմ Կարապետյանի գրառման մեջ։ Այս ամենը ամբողջությամբ Ավրորա Նյուզ.am կայքում է, կարող եք ընթերցել։ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում քննարկվել է Հայաստանի հարցը։ Պուտինը, Տոկաևը, Լուկաշենկոն և Ժապարովը քննարկել են Հայաստանի Եվրամիությանը միանալու ծրագրերի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի փոխվարչապետին է փոխանցվել ԵԱՏՄ 4 առաջնորդների հայտարարությունը, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Ուշակովը պարզաբանել է, թե ինչու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը առանձին բանակցություններ չի վարել Հայաստանի փոխվարչապետի հետ Աստանայում։ Նա նշել է, որ գագաթնաժողովի ժամանակ հայկական կողմը Պուտինի հետ առանձին հանդիպում չի խնդրել։ Երևանը անխուսափելիորեն ստիպված կլինի ընտրություն կատարել Եվրամիության հետ մոտենալուն զուգընթաց։ Փաստը մնում է փաստ, Հայաստանը վաղ թե ուշ կհայտնվի մի իրավիճակում, երբ իր կողմից ընդունված նորմերը կհակասեն ԵԱՏՄ նորմերին և կանոններին։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Ապրանքների և ծառայությունների առևտրի ազատականացումը մնում է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տնտեսական ինտեգրման խորացման գլխավոր շարժիչ ուժերի մեկը, նման կարծիքի հայտնել Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Միևնույն ժամանակ ազգային կարգավորման առանձին ասպեկտներ դեռևս պահանջում են ավելի գործնական համաձայնեցում, ինչը իր հերթին լրացուցիչ հնարավորություններ կստեղծի ԵԱՏՄ անդամ պետությունների փոխգործակցության ամրապնդման, վերպետական մեխանիզմների կանխատեսելիության և թափանցիկ բարձրացման, ինչպես նաև բիզնեսի համար առավել նպաստավոր պայմանների ձևավորման համար, ասել է Գրիգորյանը Աստանայում ընդլայնված կազմով Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում։ Մենք ջերմուկից նմուշառում ենք կատարել լաբորատոր փորձաքննության արդյունքներում շեղումներ չեն հայտնաբերվել։ Հիդրոկարբոնատի, սուլֆատի, քլորի իոնների քանակը համապատասխանել է Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված նորմերին։ Այսօր ԵՄ-ի զրույցում ասել է Սնդամ Թերքյան վտանգության տեսչական մարմնի մամուլի խոսնակ Անուշ Հարությունյանը։ Հիշեցնենք, որ ՍԱԱՏՄ ծանուցում ստացել է Ռուսաստանի Դաշնության սահմանափակումների վերաբերյալ, որ մայիսի 30-ին ժամանակավորապես սահմանափակումներ են գործելու Հայաստանից արտահանվող լոլիկի, վարունգի, պղպեղի, կանաչեղենի և ելակի նկատմամբ բանակցություններ են սկսվել։ Իսկ բուսաբուծական և ձկնաբուծական ձեռնարկություններում մայիսի 21-ից 27-ը ռուս գործընկերների հետ համատեղ ստուգումների արդյունքները դեռևս չեն ամփոփվել, դրանք նույնպես կներկայացվեն ամփոփվելուց հետո, ասել է Անուշ Հարությունյանը։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի հետ կապված ձայնագրությունները մտածածին են։ Այդ ձայնագրության հավաստիությունը արձանագրված է, արդյոք անցել է փորձաքննություն, ովքեր են այդ ձայնագրության մեջ խոսող անձինք, արդյոք նրանք սադրիչներ չեն կամ ապացուցվել է, որ այդ մարդկանց առնչությունը մեր քաղաքական ուժին։ Սրանք հարցեր են, որոնք մինչ օրս անպատասխան են, այսօր ասում

0: քաղաքական երկրաշարժ, այս մասին էլ հայտարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Սպիտակի բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում։ Քաղաքական գործիչը հայտարարել է միջև վերջ գնալու պատրաստակամության մասին, քանի որ պատմական պահ է, եթե հիմա բան չփոխեն երկրում, լրջագույն հարցեր են ունենալու, ահազանգերը արդեն կան, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռումինիան որոշել է արտաքսել Կոստանցայում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսին և փակել Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսությունը, այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահը։ Նա հստակեցրել է, որ Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսը հայտարարվել է պերսոնա նոն գրատա, անցանկալի անձ, իսկ Կոստանցայում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը ինքնին փակվի։ Ռումինիայի արտգործնախարարը, հիշեցնենք, այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է արտգործնախարարություն, պատճառը նախորդային ռուսական անօթաճույի հարվածն էր, բնակելի շենքերից մեկին, ինչի հետևանքով կան վիրավորներ։ Դեպքի վերաբերյալ հայտարարություն էր արել նաև Ռումինիայի նախագահը, ընդգծելով, որ թույլ չի տա, որ Ռուսաստանն Ուկրաինայի դեմ պատերազմը տեղափոխի իր երկրի քաղաքացիների դեմ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
1: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանը պետք է գնա Եվրոպական միության հետ մերձեցման ոչ թե Ռուսաստանի և Եվրասիական տնտեսական միության, այլ սեփական միջոցների հաշվին, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Դեռևս մեծ հարց կա, շարժվելով դեպի Եվրամիություն, ինչը Հայաստանի բացարձակ սուվերեն իրավունքն է, Հայաստանը չի կարող և չպետք է դա անի ԵԱՏՄ երկրների ֆինանսների հաշվին, այսինքն նա պետք է դա անի սեփական հաշվին, ասել է Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակի խոսքով Եվրամիությանը մերձենալու հետ մեկտեղ Հայաստանը անխուսափելիորեն կբախվի խնդիրների ԵԱՏՄ-ում։ Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստում Հայաստանի հետ կապված իրավիճակը քննարկվել է գործնական հունով, ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Տեղի ունեցավ ստեղծված իրավիճակի գործնական քննարկում, իսկ այդ իրավիճակի մասին բոլորը հիանալի գիտեն, ասել է նա։ Ուշակովը նշել է, որ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, որը նիստին մասնակցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն, դրական նորմալ տրամադրվածություն ունի։ Նա անորմալ խելացի մարդ է, ամեն ինչ հիանալի հասկանում է, ասել է Ուշակովը։ Ջերմուկի ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքը հանձնելու վերաբերյալ սուտ մատնություն կատարած անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Նախաքննության ընթացքում ներկայացված մեղադրանքում անձը իրեն լիովին մեղավոր է ճանաչել, զղջացել ջերմուկի ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքը իբր հակառակորդին հանձնելու վերաբերյալ սուտ տեղեկություն հայտնելու համար, պատճառաբանելով, որ գտնվելով ոչ թափ վիճակում, մասնակցելով կազմակերպած հանրավակներից մեկին, հանդիպել է այն անձի, որը տեղեկացված լինելով իր սոցիալական խնդիրների մասին, անմիջապես մայիսի 20-ին կազմակերպել է լրագրողի հետ հարցազրույցը։ Վերջինս նաև նշել է, որ ավելի վաղ, ապրիլի 17-ից մինչև մայիսի 8-ը, որպես դիտորդ մարտական հերթապահություն է ստանձնել Ջերմուկի զորամասերից մեկի մարտական դիրքում։ Մարտական հերթապահության օրերին գտնվել է սթափ վիճակում, նախաքննությունը շարունակվում է, ասված է քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունում։ Ընկել են մեր թիմի հետևից, ուզում են թիմի աչքը վախեցնել, բայց մենք միջև վերջ գնալու ենք, այս մասին թիմակիցների հետ հանդիպան քննարկման ժամանակ ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Ես ձեզ հանձնարարել եմ, եւս մեկ անգամ հանձնարարում եմ, շատ ուրախadir եղեք ընտանիքի հանդեպ, անմիջապես կենտրոնական գրասենյակ տեղյակեք պահում, տրամադրում ենք փաստաբաններ, թիմով կողքիդ ենք լինում, ամեն ինչ պետք է օրենքի սահմանում լինի, որևիցե խախտում չկատարվի, նշել է Ծառուկյանը։ Մեզ մեղադրում են Սյունիքն ու Մեղրին հանձնելու փորձի համար, հողերը տալիս է, հողերը տալու է, բայց մենք Սյունիքի մարզն ու Մեղրին փրկել ենք հոկտեմբերի 27-ին, արվել է Մեղրին հանձնելու կոնտեքստով, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հաղարծին համայնքում նախ նրանց հյուրասիրել են, ինչին ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ դա իր պապական գյուղն է և աչքի ընկել իր հյուրընկալությամբ։ Նա հավելել է, թե Տատոնց գյուղը դրանով է տարբերվում, առաջինը կերակրում են, հետո մնացածը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ինդիմադիրների հասցեին հնչեցրած արտահայտությունների արդիվ քրեական վարույթ չի նախաձեռնվի։ Դատախազությունից Նյուզ-ը մեծ զրույցում հաստատել են քնչական կոմիտեի քննիչի կողմից վարույթ չնախաձեռնելու արձանագրության օրինականությունը։ Հրապարակվող սոցհարցումները իրականության մասին ոչինչ չեն ասում։ Այս ամիս ամերիկյան կազմակերպության կողմից իրականացված հարցման արդյունքները հրապարակվեցին, եթե ուշադրություն դարձնեք, գրված է, որ հարցերին պատասխանել է մարդկանց 16%-ը, ինչը շատ ցածր չափանիշ է, այս մասին այսօր Նյուզ-ի մեծ զրույցում ասել է ազգային ժողովրդավարական բևեռ կուսակցության падգամավորի թեկնածու Ներսես Գևորքյանը։ Մեր գնահատմամբ ցանկացած բան կարող է տեղի ունենալ այս ընտրություններում, ցանկացած շրջադարձ հնարավոր է, Ներսես Գևորքյանը նաև նշել է, որ այս պահին կուսակցությունում քննարկումներ են ընթանում ամփոփիչ մեծ հանրավակի վերաբերյալ, սակայն վերջնական որոշում դեռևս չունեն։ Չինաստանում ընդլայնում են հրթիռային ուժերի ենթակառուցվածքները, հայտնում է Reuters-ը։ Չինաստանը տասնյակ արձակման հրապարակներ է կառուցում միջուկային հորանների մոտ, ԱՄՆ-ի հնարավոր հարձակման դեպքում պատասխան միջուկային հարված հասցնելու համար։ Պեկինի միջուկային հրթիռները արդեն իսկ կարող են հասնել ԱՄՆ-ի ցանկացած քաղաք։ Այս ամենը անհրաժեշտ է միայն մեկ բանի համար, որպեսզի նույնիսկ ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր հարվածից հետո պահպանվի վերահսկողությունը հրթիռների նկատմամբ և երաշխավորված պատասխան տրվի։ Հայտնի գործարար այս անգամ Ջեֆ Բեզոսի հրթիռը պայթել է փորձարկումների ժամանակ։ Նյուգլեն անունը կրող հրթիռի շարժիչների գործարկումից հետո հզոր դետոնացիա է տեղի ունեցել, որից հետո կանավերալ հրվանդանի տիեզերակայանի վրա բարձրացել է հսկայական կրակեսյուն։ Հարվածային ալիքը զգացվել է մերձակաշրջաններում, տուժածներ չկան։ Այս հրթիռի օգնությամբ ընկերությունը պատրաստվում էր ուղեծիր դուրս բերել Amazon-ի ինտերնետային արբանյակները։ Եվրամիությունն էլ թեմուին տուգանել է 200 միլիոն եվրոյով։ Եվրոպական հանձնաժողովը չինական մարքեթփլեյսին տուգանել է թվային ծառայությունների մասին ակտը խախտելու համար, պատճառը վտանգավոր ապրանքների, այդ թվում անորակ լիցքավորման

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Այսօր մեր լրատվական թողարկումներից մեկում հայտնել էինք, որ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում քննարկվել է Հայաստանի հարցը, Պուտինը, Տոկաևը, Լուկաշենկոն և Ժապարովը քննարկել են Հայաստանի Եվրամիությանը միանալու ծրագրերի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի փոխվարչապետին է փոխանցվել ԵԱՏՄ 4 առաջնորդների հայտարարությունը, ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Քիչ առաջ տարբեր ալիքներում հրապարակվել է, թե ինչ է փոխանցվել հայկական կողմին։ Եվ այսպես Հայաստանում որքան հնարավոր է շուտ պետք է անցկացվի հանրաքվե Եվրամիության անդամակցելու կամ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը պահպանելու վերաբերյալ, ասված է Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղեզստանի և Բելարուսի նախագահների համատեղ հայտարարության մեջ։ 2026 թվականի դեկտեմբերին կայանալիք ԵԱՏՄ հերթական գագաթնաժողովում Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի անդամները պետք է առաջնորդներին զեկուցեն Հայաստանի նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի գործողության կասեցման հնարավոր հետևանքների մասին։ Հայտարարության մեջ նաև ասվում է, Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության նախապատրաստումը լուրջ ռիսկեր է պարունակում Եվրասիական տնտեսական միության երկրների տնտեսական անվտանգության համար։ Ամբողջությամբ այս տեղեկատվությունը avroranews.am կայքում է, ինչպես նաև Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը այսօր հանդիպել է խոշոր ջերմոցային տնտեսությունների ներկայացուցիչների հետ և քննարկել առկա խնդիրները։ Քննարկվել են ջերմոցաշինության ոլորտում առկա իրավիճակը, զարգացման հիմնական մարտահրավերներն ու ընթացիկ խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիները։ Հանդիպման ընթացքում առադարձ է կատարվել նաև ոլորտի զարգացման հեռանկարներին արդյունավետության բարձրացմանը։ Էկոնոմիկայի նախարարը նշել է, որ ավանդական շուկաներին զուգահեռ անհրաժեշտ է քննարկել, զարգացնել, ձեռնարկել միջազգային շուկաներում հայկական արտադրանքի ներկայացվածությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Հայաստանի կառավարությունը արդեն իսկ իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր և պատրաստ է ձեռնարկել հավելյալ քայլեր տնտեսության դիվերսիֆիկացիան ամբողջացնելու նպատակով, ասել է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Հիշեցնենք, Ռոսել Խոզնաձորը մայիսի 22-ից ժամանակավորապես սահմանափակել է Հայաստանի ծաղիկների ներգրումը։ Գերատեսչությունը մայիսի 28-ին էլ հայտնել էր, որ ամսի 30-ից սահմանափակվում է նաև Հայաստանից պտուղ բանջարեղենի ներգրումը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն խուզարկությունները իրականացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Աբովյանի և Արթիկի գրասենյակներում, այս մասին Ավրորանյուզի հարցմանն ի պատասխան հայտնեցին Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հավելելով. Ի պատասխան հայտնում ենք, որ ընտրակաշարք տալու ստանալու դեպքերի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված երկու քրեական վարույթների շրջանակներում այսօր ձերբակալվել է 7 անձ, կատարվում է վարույթային գործողություններ, անհրաժեշտության դեպքում կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն, հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ ԱՄՆ-ն Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ իր գործընկերությունը բարձրացրել է այլ մակարդակի, մինչդեռ Վաշինգտոնը դրա համար որևէ պայման չի դրել, այդ թվում բանտարկյալների ազատ արձակումը կամ ընդդիմության հետ կապված այլ պայմաններ։ Այս մասին հայտնել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, եթե մենք չտեսնենք չափանիշներ, դա շատ տխուր կլինի, նշել է Պաշտոնյան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ խոստացել է պատասխանել Ռումինիայում Ռուսաստանի գլխավոր հիպատոսության փակմանը։ Բուխարեստի հասցեին Մոսկվայի հայելային պատասխանքայլերը երկար սպասեցնել չեն տա, հայտարարել է Զախարովան։ Անօթաչու թռչող սարքի հետ կապված միջադեպը արևմուտքի կողմից արհեստական աղմուկ է, որի նպատակն է հիմնավորել Կոստանցայում գլխավոր հիպատոսության փակումը։ Որոշումն այսօր, հիշեցնենք, կայացրել է Ռումինիայի նախագահը երկրի պաշտպանության Երագույն խորհրդի արտահերթ նիստում, նաև հավելել որ ավելի վաղ անօթաչուն հարվածել էր Ռումինիայում բնակելի շենքերից մեկին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտնել է հետախուզական տվյալների մասին, ըստ որոնց Ռուսաստանը նոր զանգվածային հարված է նախապատրաստում ուկրաինական քաղաքների և բնակավայրերի ուղղությամբ։ Ուկրաինայի ղեկավարը հեռախոսազրույց է ունեցել Ավստրիայի դաշնային կանցլերի հետ, նա ներկայացրել է հետախուզության տվյալների մասին, որ ռուսական կողմը նոր զանգվածային հարվածներ է պատրաստում, նա շեշտել է գործընկերների համատեղ պատասխանների չափազանց մեծ կարևորությունը, ինչը նախ և առաջ պետք է արտահայտվի հակահրթիռային պաշտպանության միջոցների մատակարարմամբ։ Կողմերը նաև մարամաս են անդրադարձել Ուկրաինայի Եվրոպական միությանը ինտեգրվելու գործընթացին։ Ուկրաինական կողմը ակնկալում է, որ արդեն հունիսին կբացվի առաջին կլաստերը, ինչը արդարացի է և ուկրաինացիները արժանի են դրան, ասել է Զելենսկին։ Մենք սիճումների ենք հասնում ոչ թե երկխոսությամբ, այլ հրթիռների օգնությամբ։ Իք սոցիալական ցանցում էլ գրել է Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Բանակցությունների ընթացքում մենք պարզապես նրանց դա հասկացնում ենք։ Մենք չենք վստահում երաշխիքներին կամ խոսքերին, չափանիշը միայն գործողություններն են։ Ոչ մի գործողություն չի ձեռնարկվի, քանի դեռ մյուս կողմը չի սկսել գործել։ Ցանկացած համաձայնագրում հաղթող է դառնում նա, ով հաջորդ օրը պատերազմի համար ավելի լավ է պատրաստված, նշել է Ղալիբաֆը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

Ամեն ինչ։

I cry for them and for all my family, the friends of my

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմի երկիրը բախվել է Կրեմլի կողմից ուղղորդվող ապատեղեկատվության աննախադեպ ալիքի դե ինսայդերի նոր հետաքննությունը բացահայտել է այն մարդկանց և կառույցներին, որոնք կանգնած են այս մեդիա գրոհի հետևում։ Նյութը ներկայացնում ենք մասնակի կրճատումներով։ Պարզվել է, որ գործընթացը համակարգում է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի գլխավոր կապալարուն սոցիալական նախագծման գործակալությունը, որը նախկինում նմանատիպ արշավներ է իրականացրել Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում։ Այս արշավի շրջանակում Մոսկվայում գրանցված կայքը վերջերս նույնիսկ աստղագուշակների են ներգրավել, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի համար ընտրությունների շրջանում պայթյունավտանգ անկայունություն են կանխատեսում։ Ռուսական կողմը նաև նոր տեխնոլոգիաներ է կիրառում, նրանք ծրագրել են ստեղծել Վիկիպեդիայի կեղծ հայկական տարբերակը, որտեղ հոդվածները կխմբագրվեն Մոսկվայի քարոշչության համապատասխան, գրում է ինսայդերը։ Ի դեպ, այս կեղծ համակարգի սերվերները տեղակայվել են Թուրքիայում հետքերը թաքցնելու և օտար դրոշի տակ գործելու համար։ Կեղծիքների տարածման հարցում ակտիվորեն ներգրաված են նաև Մատրիոշկա և Ստորմ 15-16 բոտերի հզոր ցանցերը։ Նրանք համացանցում հարյուրավոր կեղծ տեսանյութեր են տարածում, կեղծելով հայտնի միջազգային մեդիաները, օրինակ Եվրանյուզը։ Պատերազմը միայն օնլայն հարթակում չէ, Երևանի փողոցներում վերջերս սկսվել է անվճար տարածվել անգլալեզու անվանումով տպագիր թերթ, որը ներկայացնում է իբր ամերիկյան հոդվածների թարգմանություններ։ Լրագրողները պարզել են, որ դրա հեղինակների թիկունքում իրականում կանգնած է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության հետ սերտ կապեր ունեցող Ալեքսանդր Իոնովը, ում ԱՄՆ-ն մեղադրում է իրենց ընտրություններին միջամտելու մեջ։ Աստանայում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում ստորագրվել է Հայաստանին վերաբերող հայտարարություն։ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն պատմել է, որ այդ թեման քննարկվել է նիստում փակ ձևաչափով և ստորագրվել է համապատասխան հայտարարություն։ Մենք բոլորս արձանագրեցինք, չենք ցանկանում, որ Հայաստանը դուրս գա Եվրասիական միությունից, միևնույն ժամանակ մենք հարգում ենք Հայաստանի ընտրությունը։ Եթե ժողովուրդը նման որոշում կայացնի և համաձայնի դուրս գալ այն միությունից, որտեղ գտնվում է և երթևէ անդամակցել Եվրոպական միությանը, մենք չենք կարող դեմ լինել հայ ժողովրդի կամքին, մարամասները բացահայտել է Բելարուսի նախագահը։ Եվ դրանից հետո այդ հայտարարության մեջ լրացրեցինք, որ աջակցում ենք Հայաստանի ղեկավարության ցանկությանը, որ դրա մասին հայտարարել է այս հարցով հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ շարունակել է Բելարուսի նախագահը, և նման հանրաքվե պետք է կազմակերպի ազնիվ բաց ժողովրդավարական եղանակով, ուշադրություն է հրավիրում Լուկաշենկոն։ Սա Հայաստանի ղեկավարությունը և հատկապես Հայաստանի ժողովուրդը պետք է հասկանա, ինչ են շահում և ինչ են կորցնում։ Դրա մասին Ռուսաստանի նախագահը խոստացել է մանրամասն զեկուցել ամբողջ միջազգային հանրությանը, ով կցանկանա դա լսել, ասել է Բելարուս պետության ղեկավարը։ Հայաստանը միշտ հավատարիմ է այն դիրքորոշմանը, և մենք դա տեսնում ենք, որ իրենք ցանկանում են մնալ Եվրասիական տնտեսական միությունում, բայց այստեղ կան նրբություններ, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ավերչուկը, թե ինչ նրբություններ հստակեցված չէ։ Զինվեք համբերությամբ, ասել է Ավերչուկը լրագրողների հետ զրույցում։ Փաշինյանը չի որոշում, թե որ ուժը պետք է անցնի ազգային ժողով, որոշողը ժողովուրդն է, այս մասին էլ 24 News-ի լրագրողին ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության քաղխորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Ես կցանկանայի վայելեիք մարդկանց վերաբերմունքը, ժողովրդի սպասումները, թե ինչպիսի մեծ դրական սպասելիքներ կան, և վերջնականապես այն հնարավորությունը, որ մենք կունենանք փոխելու մեր երկրում, վերակառուցելու երկիրը, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Երկրի ղեկավար եք եղել, ինչի մի հատ անօթաչու չէ կարել կամ զենք սպիտակում էլ դիմելով Հայաստանի երկրորդ նախագահին, հարցրեց քաղաքացիներից մեկը։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, որ երբ երկրի ղեկավար էր, անօթաչուներ ընդհանրապես չեն եղել, դրանք հայտնվել են մոտավորապես 2017-18 թվականներին։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, այնքան են առել բերել, որ 5 միլիարդ դոլարի զենք միայն թողել են Ալիևին։ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև անպատասխանատու է համարում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները գազի հարցի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է գազի աղբյուրի մասին հայտարարության, ապա Քոչարյանը խորհուրդ տվեց հենց Փաշինյանին հարցնել, թե նա ինչ նկատի ուներ։ Քաղաքական գործիչը հայտնեց, որ իր նախագահության տարիներին թերթաքարային գազի որոնումների արդյունք չեն տվել, չկան բավարար պաշարներ, որ կարելի է օգտագործել։ Նոր խոսույթ են գցել 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձ։ Ես ասում եմ նման թեմա չկա մեր օրակարգում, եթե երբևէ Ադրբեջանը փորձել է այդ թեման բարձրացնել, մենք դա փակել ենք, փակելով Ղարաբաղի հարցը։ Այս մասին էլ Տավուշում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասնելով։ Մենք ասել ենք 500 000 հայերի վերադարձի թեման չենք բարձրացնում, դրանով փակելով փախստականների վերադարձի թեման ընդհանրապես, բայց նրանք միլիոններ են ծախսում, որ այդ հարցը նորից բերեն օրակարգ, դա չի հաջողվելու։ Մի շատ կարևոր նրբություն, որի վրա ուզում եմ հրավիրել ձեր ուշադրությունը, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր մենք մանկապարտեզներ, դպրոցներ ենք կառուցում, հազարավոր երեխաներ գնում են այդ մանկապարտեզները։ Իրենք ասում են ադրբեջանցիների համար են կառուցում, այսինքն ինչ, մեր երեխաներին նայում են ադրբեջանցիներ են տեսնում, հարց ուղեց Փաշինյանը։ Աշխարհի ամենահարուստ ընտանիքները հրաժարվում են դոլարից, որպես իրենց խնայողությունների պահպանման արժույթ։ Հարուստ ընտանիքների ակտիվների կառավարմամբ զբաղվող կազմակերպությունների կեսը ամերիկյան արժույթով առկա ներդրումները համարել է չափազանց վտանգավոր։ Այս մասին ասված է շվեցարական ֆինանսական հոլդինգի զեկույցում, որը մեջբերել է Reuters գործակալությունը։ Համաձայն զեկույցի տվյալների, ընկերությունների մոտ 2/3 կարծում է, որ հաջորդ տարի դոլարի դիրքերը էլ ավելի կթուլանան։ Այդ պատճառով դոլարի փոխարեն նրանք ծրագրում են ավելացնել ներդրումները ենթակառուցվածքների և Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի զարգացող շուկաների բաժնետոմսերում, ինչպես նաև արևմտյան Եվրոպայի անշարժ գույքում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

джаз. Смысл в каждой ноте.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, եւ այս ժամի լրահոսը սկսում ենք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարություններից։ Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու հարցով երկխոսությունը պետք է կառուցվի բացառապես լիակատար բացի եւ ազնվության սկզբունքների վրա, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Ես Փաշինյանին ասել եմ այն ամենը, ինչը լավ է հայ ժողովրդի համար, ընդունելի կլինի նաեւ Ռուսաստանի համար, բայց այստեղ խոսքը զուտ տնտեսական հարցերի մասին է, Ուկրաինայում ճգնաժամն էլ հենց դրանից սկսվեց։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև հումանիտար կապերը չեն տուժի Երևանի Եվրամիության հետ մերձեցման ուղված տնտեսական որոշումների պատճառով։ Եթե Հայաստանը սկսի անցում կատարել Եվրամիության չափանիշներին, ապա նրա հետ ինտեգրումը օբյեկտիվորեն ստիպված կլինենք դադարեցնել, ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Անդրադառնալով Ռումինիայի հետ ստեղծված իրավիճակին, ապա Պուտինը ասել է, որ իրեն հենց նոր են զեկուցել Ռումինիայի անօթաչուների հետ կապված իրավիճակի մասին։ Ռումինիայում հայտնաբերված անօթաչու թռչող սարքի պատկանելիության մասին ոչ ոք չի կարող խոսել, քանի դեռ փորձաքննություն չի իրականացվել։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքեր են մտել նաև Ֆինլանդիա և Լեհաստան, այնտեղ էլ արձագանքը նույնն էր, ինչ Ռումինիայում գոռում էին՝ օգնեցեք, օգնեցեք, ռուսներն են գալիս։ Այս պահին էլ Դոնալդ Տրամպը ուղևորվում է Սպիտակ տան իրավիճակային սենյակ Իրանի հետ հնարավոր համաձայնագրի վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Հրապարակված գրառման մեջ Տրամպը նշել է, որ Իրանը պետք է համաձայնի երբեք միջուկային զենք չունենալու պայմանին, իսկ Հորմուզի նեղուցը պետք է անհապաղ բացվի միջազգային նավագնացության համար առանց մաքսատուրքերի։ Նա նաև հայտարարել է, որ նեղուցում առկա բոլոր ծովային ականները պետք է ոչնչացվեն, իսկ այնտեղ արգելափակված նավերին պետք է հնարավորություն տրվի վերադառնալ իրենց երկրներ։ Տրամփի խոսքով Իրանի խորը ստորգետնյա տարածքում պահվող հարստացված նյութերը կհեռացվեն Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի եւ միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալության հետ սերտ համագործակցությամբ, ապա կոչնչացվեն։ Իրանը պետք է համաձայնի, որ երբեք միջուկային զենք չի ունենա, Հորմուզի նեղուցը պետք է անհապաղ բացվի երկու ուղղություններով ազատ նավագնացության համար։ Տրամփը հավելել է, որ որոշ այլ հարցերի շուրջ արդեն համաձայնություններ են ձեռք բերվել, սակայն ֆինանսական միջոցները չեն տրամադրվի մինչև վերջնական պայմանագիր նավորվածություն։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին կոչ արել լինել շարժիչ ուժ խաղաղ երկխոսության առաջմղման գործում, ինչպես նաև նրան հրավիրել է Մինսկ։ Դրա մասին Լուկաշենկոն պատմել է Աստանայում լրագրողներին, պատասխանելով մայիսի 24-ին Բելարուսի և Ֆրանսիայի նախագահների զրույցի մարամասների մասին հարցին։ Ըստ Լուկաշենկոյի, Ֆրանսիայի նախագահի հետ քննարկվել է նաև ուկրաինական թեման։ Համապատասխան առաջարկին ի պատասխան Մակրոնն ասել է, որ պետք է դեռ խորհրդակցել Եվրամիությունում։ Ես ասում եմ սպասիր, դու ակսակալ ես արդեն այդքան տարի իշխանության ղեկին, ով է խոսելու, բոլորը երիտասարդ են, Հայաստան գնացիր, դե հիմա էլ պետք է մեզ մոտ գաս խոսելու Մոսկվայում կամ Մինսկում, և զրույցի ընթացքում լուծենք այս հարցը, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Նրա խոսքով եվրոպական անվտանգության հարցերը պետք է լուծվեն Եվրոպայում, այլ ոչ թե Վաշինգտոնում։ Հայաստանից հետո հերթը հասավ Ուզբեկստանին։ Ռոսելխոսնադզորը մայիսի 30-ից ժամանակավորապես կարգելի մրգերի և բանջարեղենի ներմուծում Ուզբեկստանի 10 արտահանող ընկերություններից, որոնք ամենաշատ խախտումներն են գրանցել։ Կառույցը հայտարարել է, որ որոշման նպատակը բուսասանիտարական առողջ միջավայրի պաշտպանությունն ապահովելն է, ինչպես նաև ԵԱՏՄ-ի համար կարանտինային ապրանքների ներմուծման հաճախացած դեպքերը կանխելը։ Ասվում է նաև, որ բուսասանիտարական նորմերի համակարգված խախտումները հաստատում են, որ ուզբեկական կողմը Ռուսաստան մատակարարվող մրգի և բանջարեղենի բուսասանիտարական անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ բավականաչափ արդյունավետություն չի ապահովում։ Եվրոհանձնաժողովը համաձայնել է Հունգարիայի համար ապասարեցնել 16.4 միլիարդ եվրո սարեցված միջոցներ երկրի նոր կառավարության կողմից իրականացված բարեփոխումներից հետո։ Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մատյարի հանդիպումը եղել է այսօր Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարի խոսքով Հունգարիան կստանա 10 միլիարդ եվրո տնտեսության վերականգնման հիմնադրամից, 4.2 միլիարդ եվրո Եվրամիության համախմբման հիմնադրամից և ևս 2.2 միլիարդ եվրո կապասարեցվի կրթության ոլորտում բարեփոխումների ավարտից հետո։ Հիշեցնենք, միջոցները սարեցվել են Վիկտոր Օրբանի կառավարության կողմից Եվրամիության օրենսդրության խախտումների պատճառով։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ այսօր քննարկել է անկախ դիտորդ դաշինքի կազմում ընդգրկված իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությանը դիտորդական հավատարմագրումից զրկելու վերաբերյալ հարցը, ըստ կուսակցության և ընտրական ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանի և Անիսյանը հիմնվելով Սունկ կայքերից մեկի հրապարակման վրա թիրախավորել և փաստացի հակակարուսչությունը իրականացրել Մարուկյանի դեմ, ինչը դիտել է ավելի քան 100,000 օգտատեր։ Լուսավոր Հայաստանը պնդում է, որ դիտորդական առաքելություն իրականացնող սուբյեկտը դրանով կոպտորեն խախտել է ընտրական օրենսգրքով սահմանված վարքագծի կանոնները, չպահպանելով քաղաքական չեզոքության և քարոշչության և կամ հակակարոշչություն չիրականացնելու իմպերատիվ պահանջը։ Իր ելույթում Միանիսյանը հայտարարել է, որ ինքնընդհանրապես զարմանք է արտահայտել, ինչը չի կարող դիտարկվել որպես քարոշչություն կամ հակակարոշչություն, անդրադառնալով պահանջին կամ հորդորին, թե ինքը պետք է հերքում հրապարակի, Միանիսյանը արձագանքեց. «Ինչը հերքեմ, իմ զարմանքը»։ Նիստի ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հարցին, թե որպես դիտորդ արդյոք ընդունում է, որ իր խոսքը ազատության պետք է սահմանափակվի, Հովանիսյանը հիշեցրեց օրենքի պահանջը. «Դա ընտրական օրենսգրքում գրված է, իմ ընդունել չընդունելու հարցը չկա. Որպես դիտորդ հավատարմագրվելուց հետո իմ հրապարակային խոսքը էապես փոխվել է»։ Տասնամյակներ անց Թբիլիսիում բացվել է Ստալինի գաղտնի գինու մառանը։ Ռոյթերսը գրում է, որ Թբիլիսի Մռայլ ու Կիսամութ մառանում տարիներով կախված մնացած սարդոստայներն ու հնամաշ փայտեդարակները մինչ օրս պահպանել են պատմություն։ Վրաստանի իշխանությունները այս շաբաթ առաջին անգամ բացել են այդ գինու պահոցը, որտեղ պահպանվում է շուրջ 40,000 շիշ եզակի, ֆրանսիական ու վրացական գինի։ Հավաքածուում կան նմուշներ, որոնք թվագրվում են դեռևս 19-րդ դարի սկզբով։ Այժմ Վրաստանը պատրաստվում է հավաքածուի մի մասը հանել աճուրդի։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում վաղը մայիսի 30-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, տեղումները առանձին վայրերում կլինեն առատ, օդի ջերմաստիճանը վաղը աստիճանաբար կնվազի 6-ից 10 աստիճանով։

0: Радио Джаз.
1: Feels good.

darkness bright.